I tindtukker eller gemme dig og støj dig til sit. Gås jeg den enda lær, vi der er der gør sit. Nisi nu måde jætter, og sæt bolig. Gås harjusid et